FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: Hervan.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज,
0: आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज़ आपकी आवाज़।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

Princess Helen is not too happy with the situation, and

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

जब तुम यहाँ हो, मगर ऐसा तब हो ना जब

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئک هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا, پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے.
0: ثم انکم بعد ذلك لمیتون,
1: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو.
0: ثم انکم یوم القیامة تبعثون,
1: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔

0: پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔
1: وشجرا

اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وعلیہا وعلی الفلک تحملون،
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَلَقَدْ أَوْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: نوح نے کہا کہ پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔
1: فأوحی

0: بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے.
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین.
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی.
1: ثم

0: اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: وقال

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو

0: سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے.
1: ہیہات ہیہات لما توعدون,
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے.

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فأخذتهم الصيحة بالحق،

0: تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔
1: ثم

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔

0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا.
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ.
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف, تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی, سو آخر ہلاک کر دیے گئے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں.
1: وَجَعَلْنَا بْنِ

0: اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔
1: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،

0: اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون.
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں.

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے،
1: لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون،
0: آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی۔
1: قد کہ

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے،
1: مستکبرین بہ سامرا تہجرون،
0: ان سے سرکشی کرتے، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔
1: افلم

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟
1: أَمْ يَقُولُونَ

0: کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو.
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں.
1: وَلَوْ

0: اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں.
1: وَلَقَدْ

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔
1: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔
0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔

0: کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: لَقَدْ وُعِدْنَا

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون،
0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تذكرون،
0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں۔
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے۔
1: سيقولون لله قل افلا تتقون،
0: بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: قل

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ،
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔

0: بعد سبحان الله عما يصفون.
1: خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجیو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔
1: حَتَّى

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن خَفَّتْ

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔

0: میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ
0: تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الارض عدد سنين.
0: خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.
1: قالوا

0: خدا فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ،
0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إله إلا هو رب العرش الكريم،
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔

0: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
0: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في زينة حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد الصلاة کے بعد، معزز و محتشم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی کے لطف و کرم اور بے حد و حساب اس کے فضل و انعام کے ساتھ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور ہمارے وجود کا رواں رواں سر سے لے کر پاؤں تک یہ سب کچھ اللہ کریم کی کرم نوازیوں اور اس کی مہربانیوں سے ہے، لیکن کچھ نعمتیں اللہ کریم نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسری نعمتوں کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ہیں۔ زبان بھی اللہ تبارک و تعالی کی انہی انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں ایک ایسی مشین عطا فرمائی ہے جسے استعمال کرنے کے لیے بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں کوئی دولت خرچ نہیں کرنا پڑتی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ یہ خود کار چلنے والی ایسی عظیم الشان مشین ہے کہ جو ہی انسان دل میں کوئی خیال لاتا ہے، دل اسے دماغ کی طرف منتقل کرتا ہے، دماغ زبان کو حکم دیتا ہے، اور زبان وہ کچھ کہہ دیتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو دل میں آنے والا خیال دماغ کی طرف جانے میں، اور دماغ سے آنے والا حکم زبان تک آنے میں کوئی وقت صرف نہیں ہوتا. ایک لمحے سے بھی پہلے ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پہلے سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم کہنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا. کبھی کبھی ہمارے کہے ہوئے کلمات ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں, اور کبھی ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے ناکامی کا باعث بھی بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان اپنے منہ سے جو کچھ بولتا ہے اس کے پاس ایک محافظ, ایک نگہبان, ایک نگرانی کرنے والا, اور آج کی زبان میں اگر کہیں تو رپورٹنگ کرنے والا, اس کی ہر بات کو محفوظ کرنے والا وہ فرشتہ مقرر ہے. جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو سوچ سمجھ کے اپنے منہ سے باتیں نکالتا ہے, اور ناکام انسان وہ ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات بظاہر دنیا میں تو ہماری کامیابی اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ دنیاوی مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بن جائیں, لیکن ہماری آخرت کو وہ تباہ کر دیں. ہمارے منہ سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہماری آخرت کو ناکام کر دیں. آخر ایک کلمہ ہی تو ہے جو ایک کافر پڑھتا ہے تو اس کے دل کا سارا زنگ دھل جاتا ہے, کفر اور شرک کی سیاہی دھل کر ایمان کی روشنی اور اجالا دل میں آ جاتا ہے. وہ ایک بول ہی تو ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب صدق دل کے ساتھ, دل کی سچائی کے ساتھ, اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک غیر مسلم یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام تر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تمام غلطیاں, تمام خطائیں اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک بول کی برکات ہے. اور اس کے برعکس خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کہ کوئی انسان زبان سے کلمہ کفر کہہ دے, کلمہ کفر اس کی زبان سے نکل جائے تو پھر اس کی زندگی کی تمام نیکیاں, تمام اعمال صالحہ کا ذخیرہ ایک لمحے میں ملیا میٹ ہو جائے. کیا پتا کہ انسان کی زندگی میں کہے ہوئے کلمات اس کی تباہی, ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے مومنین کو حکم ہے کہ اپنی زبان کی بڑی حفاظت کریں. یہ آٹومیٹک مشین جو چلتی ہے تو چلتی ہی چلی جاتی, کینچی سے تیز چلتی ہے, جسے چلانے کے لیے ہمیں کوئی محنت صرف نہیں کرنا پڑتی, اور جسے تیز چلا کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ٹیبل ٹاک کے ماہر ہیں. کوئی ہمارے سامنے بول کر تو دکھائے, کوئی ہم سے آگے بڑھ کے تو دکھائے, ہماری باتوں کا جواب تو دے, کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. یہ بظاہر باتیں ہمیں اچھی لگتی, ہم اپنی محافل میں, اپنی مجالس میں ان چیزوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور جس کے پاس باتیں کرنے کا, چرب زبانی کا ملکہ ہوتا ہے, مہارت ہوتی ہے, وہ انسان چند ہی لمحوں میں ہماری توجہ حاصل کر لیتا ہے. سب لوگ اسے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں, بڑا کمال کا انسان ہے, بڑا خوبیوں کا مالک ہے, یہ تو کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا. لیکن وہ خوش ہونے والا انسان یہ نہیں سوچتا کہ زیادہ بولنے والا انسان غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے. جو جس قدر زیادہ بولے گا اس میں پھر خیر اور شر، اچھا اور برا، کھرا اور کھوٹا مکس ہوتا چلا جائے گا. اسی واسطے اہل اللہ نے زبان کی حفاظت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، صوفیہ کرام نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے بڑی تعلیمات پیش کی. اور اہل اللہ اور صوفیاء کی بات تو بعد میں ہے، خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں زبان کی حفاظت کے متعلق بڑی واضح احکامات ارشاد فرمائے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال. فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو مومن ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہر مسلمان، ہر مومن، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا تو وہ اپنی زبان سے خیر کی بات نکالے، اور اگر خیر کی بات نہیں کر سکتا تو پھر چپ رہے. مومن کی زبان سے خیر ہی نکلنا چاہیے، خیر، اچھائی، بھلائی، دوسروں کو دکھ دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا، قلبی، ذہنی، دماغی طور پر انہیں ٹارچر کرنا، انہیں پریشان کر دینا، ان کے کسی جسمانی عیب پر یا ان کے کسی عمل پر ان پہ تنقید کرنا جس سے ایک مسلمان بیچارہ جل بھن کر رہ جائے، پریشان ہو جائے، یہ کسی بھی طور پہ مومنین کو روا نہیں ہے. جب سے ہم لوگوں نے دین کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج چند بنیادی ارکان کے اندر ہی محدود سمجھ لیا، اگرچہ یہ دین کے ارکان ہیں، اور ارکان اسلام کا معنی یہ ہے کہ دین کی عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہے، یہ بنیاد ہیں، لیکن دین اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے، دین کے اور بھی شعبہ جات ہیں، یہ تو بنیادی ستون ہیں، بنیادی ستونوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ان میں جو اخلاقیات کا حصہ ہے، اخلاقیات، خوش اخلاقی، میٹھے بول بولنا، خوش اخلاقی کا ایک حصہ میٹھے بول بولنا، کسی کے لیے ایسے کلمات کہنا جن کی وجہ سے اس کے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کو سکون مل جائے. کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی میں، اس کی مصیبت میں کمی آ جائے. کوئی غموں دکھوں کا مارا ہوا ہے تو تسلی کے دو بول ایسے بولنا کہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ اپنے غم اور دکھ میں کمی محسوس کرے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اتنا بڑا حصہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عزا فکلا کسی بردن فی الجنہ او کما قال. فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے، تسلی کے دو بول بولے، اسے اطمینان دلائے، صبر کی تلقین کرے، اس کے دکھ سکھ میں تھوڑی دیر کے لیے ہی شامل ہو جائے. جو ہم لوگ کسی کی غمی میں، کسی کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، یہ دین کا کتنا بڑا حصہ ہے. تو فرمایا جو کسی کے دکھ میں اسے تسلی دے، تو یہ نہ سمجھے کہ چند لمحے کا یہ عمل یہ دنیا داری ہے. فرمایا اس کی جزا یہ ہے، کسی یا بردن فی الجنہ، قیامت کے دن اللہ اسے جنتی پوشاک پہنائے گا. تو جنتی پوشاک تو اسی کو ملے گی جو جنت میں جائے گا، جنتی حلے تو انہی کو ملیں گے نا جو جنت میں جائیں گے. تو یہ جو اخلاقیات کا حصہ ہے، یہ جو زبان سے چند تسلی کے بول بول دینے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اجر و ثواب میں اتنا بڑا کلمہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندگی میں کن لوگوں کے ساتھ، کب کب اور کہاں کہاں تسلی کے بول بولتے رہے اور کوئی ایک بول ہماری زبان سے نکلا ہوا شاید اللہ کریم کو پسند آ جائے اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح حدیث پاک سے حاصل تک, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, آپ نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات. فرمایا کبھی کبھی بندہ مومن اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالتا ہے, کوئی بات ایسی کرتا ہے جو بات اللہ کو پسند آ جاتی, اور اس انسان کو جس نے یہ بات کہی ہے اسے خبر نہیں ہوتی, لا یلقی لہا بالا, اسے کوئی دھیان نہیں ہوتا, کوئی توجہ نہیں ہے, لیکن اللہ کریم نے اسے پسند فرما لیا ہے, وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بات اس کے منہ سے نکلی ہے, اللہ کریم اسے رد نہیں فرماتا. یرفعہ اللہ بہا درجات, اس ایک کہی ہوئی بات کے صدقے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے. یہ صحیح حدیث پاک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر مت جانو, یہ نہ سمجھو جو صف اول میں بیٹھنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ صف اول میں ہی ہوگا, اور جو جوتیوں میں بیٹھنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ پیچھے ہی ہوگا. کیا معلوم جو آج ہمارے سامنے جوتیوں میں بیٹھنے والا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں صف اول میں بیٹھنے والا. یہ فیصلے, یہ امتحانات, یہ معاملے اللہ نے پوشیدہ رکھے, وہی بہتر جانتا ہے. اس لیے اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ فرما ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ تعالی لا يلقی لها بالا يهوی بها في جہنم او کما قال. فرمایا کبھی کبھی بندہ اپنے منہ سے اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات نکال دیتا ہے, کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے خالق کائنات ناراض ہو جاتا ہے, اور اس بندے کو پتا نہیں کہ میں نے بے دھیانی میں کیا کہہ دیا, میں نے عدم توجہ میں کیا بول دیا. تو اس کہی ہوئی بات کی نحوست اتنی ہے, اس کہی ہوئی بات کی تباہی اتنی ہے کہ یہوی بہا فی جہنم, اس ایک کلمے کی وجہ سے یہ جہنم کی وادیوں میں نیچے جا گرتا ہے. اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو, پہلے سوچو کیا کہنا ہے, کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا رہے, کسی کو اذیت تو نہیں دے رہے, کسی کو پریشان تو نہیں کر رہے. عبادت صرف وہی نہیں ہے, یاد رکھیے, جو تسبیح اور مصلی کی عبادت ہے. عبادت صرف وہی نہیں ہے جو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی عبادت ہے, یہ سب عبادت کے حصے ہیں. لیکن اگر انسان زبان سے کچھ نہ کہے, خاموش رہے, تو یہ بھی سن لیجئے, مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ او کما قال. فرمایا بندے کا خاموش رہنا یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں ہے, میں بولوں گا تو کبھی غیبت کروں گا, کبھی چغلی کروں گا, کبھی کسی کی دل آزاری کروں گا, کبھی میں کسی کو دکھ پہنچاؤں گا, کبھی کسی کے عیب گنواؤں گا, کبھی کسی کی برائیاں اور خامیاں بیان کروں گا, کبھی جھوٹ بولوں گا, مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں, تو بہتر ہے کہ میں چپ رہوں. تو اس بندے کا چپ رہنا, اپنی زبان کو ہزار ہاں آفتوں سے بچا کے رکھنا, یہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ وہ ہے جو نیکیوں پہ نیکیاں کیے جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چغلیاں بھی کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پر پاک دامن لوگوں پر بہتان ترازیاں بھی کر رہا ہے, ان کے بارے میں ان کے عیوب ان کی خامیاں بھی لوگوں میں بیان کر رہا ہے, لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے. تو وہ جو نیکیاں وہ کمائے جا رہا تھا, جو نیکیوں کا ذخیرہ بنائے جا رہا تھا, وہ ساری کی ساری نیکیاں ان جرائم کی وجہ سے جن کو ہم نے جرم سمجھا ہی نہیں ہے, یہ غیبت, یہ جھوٹ, یہ چغلی, یہ بدگمانی, ان تمام اعمال کی نحوست کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں. انسان تو سمجھتا ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں تو تہجد گزار بھی ہوں, میں تو وظیفہ پڑھنے والا بھی ہوں, میں تو رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا ہوں، لیکن یہ خرابیاں، یہ نحوستیں، یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات، یہ انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، حضور من نجات، یہ ارشاد فرمائیے کہ نجات کیسے ملے گی، کامیاب کیسے ہو جائیں گے، دنیا سے اپنا سرمایہ ایمان بچا کر نجات کی صورت ہے کیا؟ یہ وہ نجات نہیں جو انسان مشکلات سے نجات مانگتا ہے، کہ مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے ملے، پریشانیوں سے حل کیسے ہو انسان، یہ نہیں مراد کہ میری پریشانیاں حل کیسے ہوں، بلکہ اس سے مراد وہ نجات ہے جو انسان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جا کر جنت تک پہنچا دے۔ عرض کی حضور نجات کیا ہے؟ تو سرکار نے تین باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا املک علیک لسانک، پہلے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا ولیسعک بیتک، ضرورت ہو تو ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلو، ورنہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے، بلا ضرورت انسان گھومے گا، بازاروں میں جائے گا تو بہت سارے جرائم میں واقع ہونے کے امکانات ہیں۔ اور پھر فرمایا وب کی علی خطیتی کا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں پہ رویا بھی کرو، ندامت کے آنسو بہایا کرو، پشیمانی، ندامت کہ اے خالق کائنات یہ میں کیا کر بیٹھا، تیری اتنی کرم نوازیاں، تیری بے پناہ عنایتیں، تیری دن رات برسنے والی نوازشیں، اور میں پھر یہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہوں۔ انسان جب بیٹھ کر سچے دل سے پشیمانی کے آنسو بہاتا ہے، اللہ کریم کی رحمت اسے بڑھ کے تھام لیتی۔ تو اس میں جو پہلی بات تھی وہ فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور ایک اور روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ او کما قال، فرمایا کوئی میرا امتی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، ایک وہ چیز ما بین لحییہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے مجھے کہ میں اسے تول تول کے استعمال کروں گا، اسے ناحق استعمال نہیں کروں گا، اور دوسری چیز فرمایا ما بین رجلیہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے گا فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ تو زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، گویا آدھا دین زبان کی حفاظت ہے اور آدھا دین اپنی عفت و عصمت اور شرم و حیا کی حفاظت ہے۔ زبان کی حفاظت سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا زبان سے ہی تو وہ سارے جرائم ہوتے ہیں، جو جرائم ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکتے،

زبان وہ چیز ہے جس سے سرزد ہونے والی آفتیں اس قدر ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیے ہاتھ سے تو اسی کو ماریں گے جو پاس بیٹھا ہوگا، لیکن زبان سے اس کی بھی غیبت ہو سکتی ہے جو پاس نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ہاتھ سے اسی کو ماریں گے جو زندہ ہوگا، لیکن زبان سے غیبت اس کی بھی ہو سکتی ہے جو زندہ نہیں بلکہ فوت ہو چکا ہے. جیسے ہم اکثر لوگ اپنی محافل میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، ذکر چھڑتا ہے کسی کا تو شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو بڑے خود کو محتاط سمجھتے ہیں، خود کو بہت دیندار سمجھتے ہیں، شیطان ان کو بھی برگلا دیتا ہے. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو کھلم کھلا اس کی برائیاں بیان کرتے، فلاں ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، اور کچھ ہیں جو خود کو محتاط سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی غیبت نہیں کر رہے، لیکن انداز ان کا کیا ہوتا ہے. جی اللہ اسے بخشے، اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اچھا آدمی تھا، لیکن پھر لیکن کہہ کر آگے اس کی خرابیاں شروع ہو جاتی. وہ جو مگر کہہ کے، لیکن کہہ کے اس کی ہم خرابیاں بیان کرتے ہیں، یہ بھی حقیقت میں غیبت ہے. تو زبان سے وہ آفت سرزد ہوتی ہے جو زندہ انسان کو بھی اذیت پہنچاتی ہے، فوت شدہ کو بھی اذیت پہنچاتی ہے، قریب بیٹھے ہوئے کو بھی اذیت پہنچاتی ہے. جب زبان چل پڑے تو کون روکے اسے. میں نے پہلے عرض کیا، ہم میں جو جتنا چرب زبان ہوتا ہے وہ اس مجلس میں اتنا ہی نمایاں ہوتا ہے، اور مجلس میں نمایاں ہونے کے لیے شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، بڑی بڑی باتیں سکھاتا ہے، زبان چلاؤ، بتاؤ دنیا کو کہ کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی ہمارے دم خم کا ہمارے مقابلے میں آئے اور باتیں کر کے تو دکھائے، کوئی ہم سے جیت کر تو دکھائے ٹیبل ٹاک میں. تو ہم اسے بڑا ماہر سمجھتے ہیں، فنکار سمجھتے ہیں، کیا بات ہے. لیکن یہ نہیں پتا جو جتنی باتیں کر رہا ہے اس میں کسی پہ جھوٹ باندھ رہا ہوگا، کسی کی غیبت سنا رہا ہوگا، کسی کی چغلی کر رہا ہوگا، کسی پہ جھوٹا بہتان باندھ رہا ہوگا، جھوٹی افواہیں اڑا رہا ہوگا، اور ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ پر مستقل جرم ہے، مستقل جرم ہے. گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ سود کھانا گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہیں، لیکن کسی مومن کی غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے. یہ قرآن نے بیان کیا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے فوت شدہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھائے؟ ایسا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں. تو جب یہ پسند نہیں تو پھر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں ناپسند ہونی چاہیے، وہ بھی اس سے بدتر ہے، اس سے بری. تو زبان کی حفاظت میرے آقا فرماتے ہیں، جو اس کی مجھے ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک اور روایت، ہم صبح اٹھتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، کیا تیاری ہوتی ہے؟ جو خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، اٹھیں گے، وضو کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، توبہ استغفار ہوگی، نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، پھر اپنے کام کاج پہ نکل جائیں گے. کچھ بد نصیب اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا اور کام پہ چلے گئے. یہ تو ہمارا ایک ظاہری سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک ہمارا اندر باطنی نظام ہے جو ہم نہیں دیکھتے لیکن ہمارے آقا دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہمیں بتا دیا، صحابہ کرام نے ہمیں سکھا دیا، تاکہ بھولے میں، غلط فہمی میں مار نہ کھا جائیں. ترمذی کی روایت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، فرما اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا یعنی انسان صبح کرتا ہے، جب انسان صبح اٹھتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تو سارے جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، یہ باڈی پارٹس ہیں، یہ سارے کے سارے زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے. زبان کی اہمیت سمجھیے، ہم تو نہیں دیکھتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے آقا نے فرما دیا وہ حق ہے. صبح ہاتھ بھی، پاؤں بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، ناک بھی، پورا وجود زبان کے آگے. تو کفر اللسان، تو کفروں کا معنی یہاں ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، منت سماجت کرنا.

0: سارے اعضا زبان کی منت کرتے ہیں. کیا کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے ہیں اتق اللہ فینا. یہ صحاح ستہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے اعضا زبان سے یہ کہتے ہیں اتق اللہ فینا, اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر. فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ, اس لیے کہ ہم سب کی لاج تیرے ہاتھ میں. اِنَّمَا نَحْنُ بِكَ, ہم سب تیرے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر تو اچھا بول بولے گی لوگ تعریف کریں گے, فائدہ پورے جسم کو ہوگا. اگر غلط بول بولے, اگر نازیبا کلمہ کہے گی, اگر کسی کو اذیت پہنچائے گی, اگر کسی کا مذاق اڑائے گی, اگر کسی کی چغلی کرے گی, اگر کسی کو گالی دے گی, تو نتیجہ تجھے نہیں بھگتنا پڑے گا, مکے ہمیں کھانے پڑیں گے, مار ہمارے پورے وجود کو ہوگی. لہذا اے زبان ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے, ہمارا خیال رکھ. انما نحن بکا, ہمارا وقار تجھ سے وابستہ ہے, ہماری عزت تجھ سے وابستہ ہے. دیکھ لیجیے آج بھی جو انسان بد زبان ہو, برا بھلا کہنے والا ہو, فحش گوئی کرنے والا ہو, لوگوں کے عیب اچھالنے والا ہو, لوگوں کی خامیاں بیان کرنے والا ہو, اس انسان کو جب موقع آتا ہے تو لوگ پھر پکڑ کے ایسی دھلائی کرتے ہیں, اس کے پورے وجود کی ایسی مرمت کی جاتی ہے, اور وہ نقصان جو اس کے وجود کو اٹھانا پڑ رہا ہے, وہ جو مار کھانی پڑ رہی ہے, وہ ساری کی ساری کیوں ہو رہی ہے؟ اس زبان کی وجہ سے. زبان محفوظ ہے, زبان محفوظ ہے, اور پورے وجود کو مار کھانی پڑ رہی ہے. تو وہ اعضا کہتے ہیں فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا, اے زبان اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں. یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, ترمذی شریف کی روایت. تو صبح اٹھ کر ہمارے سارے کے سارے اعضا زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس زبان کی حفاظت, یہ موطا شریف کی حدیث پاک ہے, موطا امام مالک کی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء, تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان, سرکار کے خلیفہ اول بلا فصل, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑ کے مروڑ رہے ہیں. پوچھا گیا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاذا ان ہاذا اوردن الموارد, یہی زبان ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ بعض دفعہ اپنے منہ میں کنکر ڈال لیتے, پتھر ڈال لیتے, تاکہ بات اگر کروں بھی تو موقع کے مطابق اتنی ہی بات جتنی ضرورت ہے. منہ میں پتھر ہوں تو پھر فضول بات نہیں ہوگی. یہ شان ہے اس ہستی کی جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھی اپنا رفیق قرار دیا, آخرت میں بھی اپنا رفیق قرار دیا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ملتی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں, اور پھر ان نصیحتوں میں سے ایک بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, زبان پر قابو رکھو. هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم او كما قال, فرمایا قیامت کے دن وہ جو کچھ ہونا ہے میرے آقا نے چونکہ دیکھ رکھا ہے, آج ہی فرما دیا, اسی وقت فرما دیا تاکہ میرے امتی دھوکے میں نہ رہیں, پریشان نہ ہو, انہیں پہلے ہی پتہ چل جائے, تیار ہو جائیں. فرمایا قیامت کے دن آگ میں, جہنم کی آگ میں منہ کے بل کیا چیز گرائے گی؟ منہ کے بل اوندے کر کے الٹا کر کے کون سی چیز گرائے گی؟ فرمایا الا حصائد السنتہم, یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی تو انسان کو جہنم میں الٹے گرا دیں. یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں یہی انسان کو اوندے منہ گرائیں گی, یہی بربادی کا باعث بنیں گی. تو یہ زبان یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اسی طرح یہ زبان بہت بڑی آفت بھی ہے. اگر یہ دائرہ شریعت میں رہ کر چلے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ سبحان اللہ انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اور اگر یہ زبان دائرہ شریعت کو کراس کر دے تو پھر اس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بھی بسا اوقات انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو زبان یہ اللہ کریم نے وہ چیز عطا فرمائی ہے جس میں مٹھاس بھی ہے، جس میں حلاوت بھی ہے، جس میں شیرینی بھی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس میں پھر زہر بھی ہے. سانپ میں کیا زہر ہے جو زبان کے اندر انسان کے زہر آ جاتا ہے؟ اونٹ کے سینے میں کیا کینا ہوگا اگر بگڑا ہوا انسان ہو تو جو کینا اس انسان میں آ جاتا ہے اور پھر اس کینے کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے. جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمارا مخالف ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور کیسے بھری محفل میں اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ کر رہے ہیں مفت میں اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر رہے ہیں. مفت میں ہم جس کی مذمت کر رہے ہیں، جس کی غیبتیں کر رہے ہیں، جس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، ہماری نیکیاں نکل نکل کے اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں. تو یہ زبان اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ جتنا بڑا انعام ہے اسی قدر اس کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کی تاکیدات بھی. انشاءاللہ العزیز کسی جمعۃ المبارک کے خطبے کو سورۃ الحجرات کہ دو رکو پر مشتمل ہے، 26 پارے میں مختصر سی صورت ہے. اس کا پہلا رکو جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب پر مشتمل ہے، اور دوسرا رکو وہ مومنین کو اخلاقیات، معاشرتی آداب، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے طریقے وہ سکھاتا ہے. پورا رکو اللہ کریم نے سورہ حجرات کا اس میں بیان فرمایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز کسی خطبہ جمعۃ المبارک پر اس کو عنوان بنا کر اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف یہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے. اور مومن کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا، دوسروں کی غیبت اور چغلی اور ان کی عزتوں کو پامال کرنے سے بچانا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، بلکہ بہت بڑا دین ہے. جب زبان سے انسان کسی کی عزت کو اچھالتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی عزت کو اچھال رہا ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مومن پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے اس کی اپنی عزت، جان، مال حرام ہے. جیسے ہم اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کی بھی عزت کا خیال رکھیں، جیسے اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں دوسرے کے جان و مال کی بھی حفاظت کریں. یہ دین ہے، بلکہ اتنا بڑا دین ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھیں تو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، ان کے اجر و ثواب کے بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو گرامی کے سامعین، آج کی ہماری گفتگو زبان کی حفاظت کے متعلق تھی. زبان جو اللہ کریم نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آج اس میں چلاتے ہیں اور چلاتے ہوئے بالکل خیال نہیں کرتے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ بات آخری بات کر کے گفتگو مکمل کروں گا. اللہ کریم نے روز قیامت مجرمین کے بارے میں، مجرموں کے بارے میں، اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے مجرموں کی صفوں سے پناہ عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرمائے. اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر جو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں بیان فرمایا ہے کہ مجرموں کا حال کیا ہوگا. یہ جو زبان ہماری چلتی ہے نا، آج چلتی ہے تو پھر چلتی ہی چلی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، قیامت کے دن ہم مجرموں کے منہوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے. نختم، مہر لگ جائے گی، بند ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے، ان کے جسم کے اعضاء بولیں گے. آج تو اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، جیسے آپ نے حدیث پاک سنی، صبح اٹھ کر سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، لیکن قیامت کو یہ زبان چپ ہو جائے گی اور وہ آزا بولیں گے. تو یہ زبان جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کی ہم کوشش کریں, اور اس سے متعلقہ جتنے بھی گناہ ہیں خدا توفیق دے تو ان گناہوں کے بارے میں پڑھیں. صوفیاء نے ان پر باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے, پوری تفصیل سے لکھا ہے, اس زبان سے ہزاروں گناہ سرزد ہوتے ہیں. جھوٹ کا گناہ, غیبت کا گناہ, چغلی کا گناہ, بد زبانی کا گناہ, فحش گوئی کا گناہ, وعدہ خلافی کا گناہ, یہ سارے گناہ زبان سے متعلق ہیں. اور ان میں سے ہر گناہ اتنا بڑا ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. اللہ کریم جل مجد العظیم کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामाइन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामाइन, आइए आपकी मुलाकात डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से करवाते हैं। आज के इंटरव्यू में उन्होंने क्या फरमाया?
2: मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के पैनमा के हवाले से, बड़ी ही तगो दो के बाद, वो सारा यहाँ दोहराने का कोई फायदा नहीं, सबको पता ही है, छह रुकनी कमेटियां बन गई। आज जब उसका इजलास खत्म हुआ तो पहले एक हुकूमती रुकन यानी कि इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कहा कि 15 निकात थे अपोजिशन के, उसमें से 2 में से 10 पर्दार हो गए वो। और उसके बाद खुद एतजाज एहसन साहब आए और इन्होंने, एतजाज साहब ने उसकी तौसीख कुछ इन अल्फाज में की। मैं चाहता हूँ आप पहले सुन लीजिए, फिर जरा मैं उस पर कमेंट लेता हूँ कि ये क्या हुआ। जरा सुन लीजिए एतजाज एहसन साहब ने क्या कहा।
3: यहाँ तक कि हमने कहा कि इसमें से अगर वो समझते हैं कि वजीर आजम का नाम आता है वो भी हम निकालने को तैयार है, इस पे एग्रीमेंट नहीं हुई, पर हमारी तरफ से पेशकश है जो उनकी सऊदी अरब में क्याम के दौरान के तहारिफ और मरात लेने के बारे में, वो भी छोड़ने को तैयार है।
2: डॉक्टर साहब, आपके लिए बाई से हैरत नहीं है बात कि वो अपोजिशन जो कल नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा मांग रही थी और उनका नाम लेने से थक नहीं रही थी, आज बाकायदा तौर पर इस बात के लिए तैयार हो गई कि TOR से नवाज शरीफ साहब का नाम निकाल दिया जाए?
4: देखिए, ऐसे ही हालात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुबारक कलिमा तलकीन किया है, उसे कुरान मजीद में यूं बताया गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
2: ओहो,
4: मुझे इस पर कोई हैरत नहीं हुई,
2: अफसोस हुआ।
4: आप मेरे पिछले इंटरव्यूज को भी देख लें और मैंने तो तसलसल से ये कहा है कि ये कमेटी, अभी तो आज आप ये सुनवा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का नाम निकालने के लिए तैयार है, 15 में से 2 निकात खारिज कर देने के लिए तैयार है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये 15 में से 2 रह जाएंगे, 13 निकाल देंगे।
2: अरे,
4: ये तो TOR इसलिए बना है कि पानामा कमीशन के केस का जनाजा निकाल दिया जाए। ये पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी करप्शन के मैटर को, जो मीडिया ने, कौम ने, पार्टीज ने, अवाम ने इस्तेजाज किया, शोर मचाया, ये उस इशू का जनाजा निकालने के लिए बना है। और मैंने पहले भी एक बार ये बात की है, कल बादामी साहब, कि असल TOR लंदन में बन रहे हैं और जो जो चीजें एग्री हो रही हैं वो यहाँ पाकिस्तान ग्रेजुअली कन्वे किए जा रहे हैं, और जो जो यहाँ रोज की मीटिंग्स का आउटकम आएगा समझे वो लंदन का फैज है।
2: यानी डॉक्टर साहब, मैं अगर इसको यूं समझूं तो क्या एक
4: दरामद हो रहा है?
2: मैं एक बात कहता हूं, आप बताइएगा कि क्या मैं आपकी बात की सही तशरीह कर रहा हूं, मैं सही समझ रहा हूं कि इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि आज एतजाज एहसन साहब जो कह रहे थे, जो मैंने आपको अभी सुनवाया, वो दरअसल लंदन में मौजूद अपने कायद से एकामत लेने के बाद, वो एतजाज साहब नहीं कह रहे थे, वो TOR कमेटी नहीं कह रही थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे? इसको आसान दिन अल्फाज में मैं ऐसे कह लूं तो ठीक है डॉक्टर साहब?
4: देखिए, मैं एतजाज एहसन साहब के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा और स्पेसिफिकली उनके हवाले से बात नहीं करूंगा। मेरे वो एक जमाने में टीचर भी थे लॉ के, और बाद में मेरे कुलीग भी रहे, सीनियर कुलीग भी रहे, हम इकट्ठा पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। उस रिश्ते को अपनी जगह बरकरार रहने दें, लेकिन मैं आपको पार्लिमानी कमेटी पर बात करूंगा एज ए होल, उसकी कारकर्दगी पर, जिसमें 6 अराकीन गवर्नमेंट के और 6 अपोजिशन के हैं। अब मैं आपकी बात, आप मेरी सही समझे हैं, जो कुछ लंदन में तय हो रहा है ये उसी का अक्स है।
2: यानी आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत को रिलीफ दे दिया,
4: सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल रिलीफ दिया, उसी तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच के दिन रिलीफ दिया था। ये पार्लिमानी कमेटी पानामा लीक्स के मैटर पर वजीर आजम और उनके खानदान का और करप्ट लीडरों का मुआखजा करने के लिए नहीं बनी।
2: फिर
4: ये 2-3 महीने इस केस को लंबा करने, मुअख्खर करने के लिए, देर के लिए बनी है, टाइम बाई करने की कमेटी है, वजीर आजम साहब से बोझ उतारने की, हटाने की कमेटी है, उन्हें रिलैक्स करने की कमेटी है।
2: डॉक्टर साहब, इसमें कोई इस्तिस्ना है या इस गुनाह में सब शामिल
4: है? इस्तिस्ना हो सकता है, मैं लफ्ज सब इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुमकिन है कुछ ऐसे मेहरबान भी हों जिन्हें बाद में समझ आए और वो कहें डॉक्टर साहब ठीक कहते थे, मुमकिन है बाद में समझ आए भाइयों कहीं, लेकिन बेसिक चीज ये है बुनियादी तौर पर, ये सुप्रीम कोर्ट के खत का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप अगर एक लम्हा ایک لمحہ میری بات کو غور سے سن لیں
2: جی.
4: یہ سپریم کورٹ کا لیٹر میرے ہاتھ میں ہے. انہوں نے جو وفاقی حکومت کو بھیجا ہے, انہوں نے انہیں حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ کمیٹی بنانے کا کہا ہی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے لیٹر کے ساتھ ایک تضیق ہو رہی ہے, اور کرپشن کے میٹر کو اتنا گندا کر دیں گے کہ رفتہ رفتہ لوگ اپنے کان پکڑیں گے اور کہیں گے لعنت بھیجو اس ایشو پر, ہم اس کا نام ہی سننے کو تیار نہیں. وہ شو ہی نہیں دیکھتے جس پہ کرپشن پر تنقید کی جائے, لوگ کہیں گے بہت کچھ ہو گیا, وہ تنگ آ جائیں گے. یہ اس مقصد کے لیے ایک مشترکہ سٹرگل ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے تو صرف لیٹر بھیج کر
2: جی جی
4: انہیں دو باتیں کہی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.
2: وہ کیا؟
4: ایک تو یہ کہا ہے کہ 1956 کے ایکٹ نہیں چاہیے.
2: ٹھیک ہے,
4: 1956 کے ایکٹ جو ہے اس کے تحت کمیشن بنا تو وہ ٹوتھ لیتھ کمیشن ہوگا, اس کے دانت ہی نہیں ہوں گے.
2: اچھا ٹھیک ہے,
4: تو گوشت چبایا ہی نہیں جا سکتا, لہذا اس کے لیے لا چاہیے جو اس کو پاور فل کرے.
2: اور دوسری بات کیا کہی سپریم کورٹ؟
4: دوسری بات سپریم کورٹ نے لیٹر میں یا دوسری یہ کہی کہ وہ ہمیں نام بتا دیں کن کے خلاف انکوائری کرنی ہے, لسٹ دے دیں فیملیز کے, گروپس کے, کمپنیز کے ٹوٹل نمبر اور ان کے ریلیونٹ پارٹیکولرز دے دیں.
2: ڈاکٹر صاحب یہی طے کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں 12 لوگ.
4: کام یہ تھا
2: کہ ہمیں طے کر لیں چاہیے تو سپریم کورٹ کو بھیج دیں.
4: نہیں یہ طے نہیں, یہ ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ جن کے نام پاناما لیکس میں آ چکے ہیں وہ منظر عام پہ آ گئے ہوئے, وہ تو 100 بار آپ لوگ دکھا چکے ہیں ٹی وی پر, حکومت کے پاس بھی ہیں, اپوزیشن کے پاس بھی ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنا نام دیتے, ان کے نام آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب اپنا نام دیتے, اپنے بیٹوں کا نام دیتے, صاحبزادی کا نام دیتے, اپنی فیملی کا نام دیتے. اگر باقی پولیٹیکل لیڈرز کے نام آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح نام دیتے بلا استثناء.
2: ٹھیک ہے,
4: جن کے پہلے آ چکے ہیں ان کا نام دے دیتے, اور جنہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کرپشن میں جو نمایاں ہیں ان کے 8, 10, 12, 15 چوٹی کے جو نمائندے ہیں کرپشن کے بڑے سرغنے اور جو پارٹیز کو ہولڈ کرتے ہیں, کرپٹ سسٹم کو بناتے اور بچاتے ہیں,
2: ٹھیک ہے,
4: اور پورے نظام کو گدرا کر کے ریاست پاکستان کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں, ان کے جنہیں وہ سمجھتے 10, 15, 20 نام دے دیتے لسٹ کے ساتھ.
2: یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں
4: سپریم کورٹ شروع کر دیتی.
2: آپ کہہ رہے ہیں ساری مشق نہ صرف یہ کہ لایانی ہے, بے معنی ہے, بلکہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور آپ نے تو آج کی ڈیولپمنٹ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون فرما دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ بتائیے گا کہ اگین میں ایک بات کر رہا ہوں, بتائیے گا میں صحیح سمجھاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آپ کی بات میں اسی سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ باقی جماعتوں کی طرح بدنیتی کی وجہ سے نہیں لیکن انجانے میں ہی صحیح وہ بھی حکومت کی سپورٹ کا باعث بن رہی ہے, کسی برے ارادے کی وجہ سے نہیں, انجانے میں ہی صحیح آپ کو ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں, میں صحیح سمجھاؤں ڈاکٹر صاحب؟
4: نہیں, ممکن ہے وہ دیکھ رہے ہوں, انتظار کر رہے ہوں, مگر میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں انہیں بطور نصیحت یہ کلمہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایجنڈا ہے اس کیس کو لمبا کرنا 2 سے 3 مہینے تاکہ ان پر دباؤ ختم ہو جائے اور الٹیمیٹلی پھر کیسز ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے نا, ملا منصور کا واقعہ ہو گیا, کل کو ایک اور واقعہ ہو جائے گا, دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جائے گا, کوئی مخالف آپ کے پڑوسی ملک کی طرف سے ایونٹ ہو جائے گا, اس طرح ایشوز ہوتے رہتے ہیں, پھر ایشو دب جاتے ہیں, پس منظر میں چلے جاتے ہیں, لوگ باتوں کو بھول جاتے ہیں. وہ اس لیے اس کو لمبا کر رہے ہیں کہ یہ ایشو دب جائے, ختم ہو جائے, مر جائے, لوگ بھول جائیں.
2: تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹیلی ویژن پروگرام کے علاوہ براہ راست نصیحت کرنا مناسب سمجھا عمران خان صاحب کو؟ آپ کو کوئی رابطہ وغیرہ کر کے آپ نے کہا کہ دیکھیے یہ سب ٹریپ ہو رہا ہے, آپ اس طرح آپ اس کو اس انداز سے کیجیے, ایسے مت کیجیے جیسے کر رہے ہیں.
4: وسیم بادامی, اس سے بہتر نصیحت کا چینل کون ہے کہ میری بات سارے سن رہے ہیں. کوئی اس وقت براہ راست سن رہا ہوگا, کوئی کل سن لے گا. اور میں تو بڑی میں ان میں سے کسی پہ تنقید نہیں کرتا, کسی کو ناراض نہیں کرتا, کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, مگر پورے پروسیس پہ میں تجزیہ کر رہا ہوں. جو پروسیس ہو رہا ہے,
2: ٹھیک ہے,
4: یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں شفافیت نہیں ہے. اگر شفافیت ہوتی تو دیکھیے, بڑی سمپل انیشل جو کوسچن بنائے تھے اسی اپوزیشن نے بنائے تھے نا
2: جی,
4: وہ شاندار کوسچن تھے, وہ شاندار تھے. میں ان کو ویٹنگ کر رہا ہوں, تائید کر رہا ہوں.
2: آپ ان کو شاندار کا عنوان دے رہے ہیں, آج جو ہوا اس کو پھر کیا عنوان دیں گے؟
4: ہاں یہ اچھا نہیں ہے, یہ اپنے ہی سٹینڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں.
2: اچھا,
4: اس سے کرپشن کو سپورٹ ملے گی, اس سے کرپٹ گورنمنٹ کو تحفظ ملے گا, اس سے اپوزیشن بیک فٹ پہ نظر آئے گی, اپوزیشن کے چہرے پر داغ آئے گا, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. اپوزیشن کو پہلے سٹینس پر رہنا چاہیے, پہلے وہ سٹینس بڑا کلیئر ہے. دیکھیے
2: جی,
4: پاناما لیکس میں نام آ چکا ہے, دیکھیے پاناما لیکس میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں اگر میرا نام نہیں آیا جی, میرے بیٹوں کا اور بچوں کا آیا ہے. بیٹوں اور بچوں کا جب نام آیا ہے, جب سے وہ فلیٹ خریدے گئے, جب سے وہ آف شور کمپنیاں بنائی گئیں ارلی نائنٹیز میں، اس وقت بچے ان کے بالغ ہی نہیں تھے یا بالکل بالغ ہو رہے تھے، 16 اور 20 سال کی عمر کے درمیان کے حصے میں تھے، سمپل سوال ہے۔ تو وہ بچے ڈیپینڈنٹ تھے، اسکول میں کالج میں پڑھتے تھے، تو پڑھنے والے ڈیپینڈنٹ بچے جب جائیداد بنائیں، آف شور کمپنیاں ان کے نام پر بنے، اور ایک دو نہیں درجنوں کمپنیاں بنی، درجنوں کمپنیاں بنی اور ان کے نام پر جائیدادیں خریدی گئیں، تو وزیر اعظم کے ڈیپینڈنٹ بچے جو عمر میں ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، کاروبار میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، وہ اگر اربوں ڈالر کی جائیدادیں، بزنس فلیٹس اور کمپنیاں اور مختلف دنیا میں بنا رہے ہیں اثاثے، تو اس کا ذمہ دار ڈائریکٹ باپ ہوتا ہے۔
2: ڈاکٹر صاحب، لیکن اپوزیشن کیا کرے؟ اپوزیشن یہ سوال
4: تھا کہ وہ جواب دے۔
2: اپوزیشن یہ سوال اور اس سے متعلقہ بہت سارے اور سوالات تسلسل سے کر رہی ہے، وہاں سے جواب نہیں آ رہا۔ جواب آیا بھی تو جو آیا وہ آپ نے سن لیا۔ اب اپوزیشن احتجاج کرنے کے بعد مذاکرات کی میز پہ آنے کے علاوہ اور کر کیا سکتی ہے؟ کیا کرے اپوزیشن؟ یعنی اپوزیشن نے مطالبہ دہرا رہی ہے، حکومت نہیں مانتی، اب کیا کرے؟ یہ بتائیں نا۔
4: یہ آپ کا اچھا سوال،
2: معصومانہ سوال۔
4: اپوزیشن کیا کرے یا کیا کرنا چاہیے تھا، دونوں اس کے اینگل ہو سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو صرف میٹنگ میں، پہلے تو اس پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔
2: اچھا،
4: اس کی تشکیل کے تصور، یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا تھا پارلیمانی کمیٹی کا بنانا، پھر اس کے پیدر پہ اجلاس ہوں گے، پھر اجلاس کی کاروائیاں ہوں گی، پھر
2: کامیاب ہو جائیں گے،
4: پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہوگا، جی، اور حکومت نے ٹریک کر دیا ان کا اپنے ٹریک پہ، پھر اس کے بعد سوال آئے گا کہ یہ ڈرافٹ تیار ہو، پھر اس کا لا کون سا بنے، آرڈیننس بنے، ایکٹ تیار ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پھر ایکٹ کی ڈرافٹنگ ہوگی، پھر پارلیمنٹ میں آئے گی، اور اس کے بعد اس کی اپروول ہوگی، پھر اس پر بحثیں شروع ہوں گی۔ یہ پورا ایک ایسا چکر ہے جو اپوزیشن کو گورنمنٹ نے دیا ہے۔
2: ٹھیک ہے،
4: ان کو چاہیے تھا، یہ ہمارے 15 سوال ہیں، 15 سوال دے کر ختم کر دیتے کہ دیٹس اٹ،
2: اور وہ بھی کہتے کہ دیٹس اٹ نہیں مانتے، پیچھے
4: ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔
2: اگر حکومت بھی کہتی دیٹس اٹ
4: نہیں مانتے تو اس کے بعد سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی، بادامی صاحب، پھر سپریم کورٹ پہ چھوڑا جاتا، سپریم کورٹ خود ایکشن لیتی۔ پھر این ممکن ہے، یہ دیکھ کر حکومت نے خط دیکھی، اپوزیشن کو نہیں لکھا، حکومت نے یاد رکھ لیا، خط اپوزیشن کو نہیں لکھا، اور نہ اپوزیشن نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان وزیر صاحب نے خط لکھا ہے اور سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو واپس جواب دیا ہے۔ اپوزیشن ان کو اپنے 15 سوال دے کر ہٹ جاتی، وہ جانے، اگر وہ جواب نہیں دیتے، سپریم کورٹ ممکن ہے سوو موٹو ڈائریکٹ ایکشن لے لیتی، خود مواخذہ کر لیتی، چیف جسٹس بذات خود مواخذہ کر کے، اپنا فیصلہ کر کے، اپنے ٹی او آر بنا کے تحقیقات شروع کر دیتا۔
2: اسمپشن ہے نا ڈاکٹر صاحب، شاید ایسا ہوتا، شاید ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ یہ تو اسمپشن ہے نا۔
4: تب بھی کوئی پرابلم نہیں، اگر ایسا نہ بھی ہوتا، ان کا درد سر سپریم، ان کا اپوزیشن کا نہیں تھا۔ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کو سہولت فراہم کرتی جائے، حکومت کے چکر میں آتی چلی جائے، حکومت کے کھیل کا حصہ بنتی چلی جائے، اپوزیشن اس لیے نہیں ہوتی، وہ اپنا سٹینس دے کر ہٹ جاتی۔ اگر وہ لیٹر بھیجتے، ان کی ذمہ داری تھی، سپریم کورٹ ان سے پوچھتی، اگر یہ جواب نہ دیتے سپریم کورٹ خود ایکشن لے لیتی۔ تو یہ گورنمنٹ پھندے میں تھی، ان کا گلا پھانسی کے پھندے میں آیا ہوا تھا۔ اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی بنا کر اور اس طرح کے طرز عمل کے ذریعے ان کو ریلیکس کر دیا، ان کو سہولتیں دے دی،
2: حکومت پھندے میں جا چکی تھی۔
4: یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز،
2: اور اپوزیشن نے نکال دیا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے خیال میں یہ پہلا راؤنڈ ہے پینما کا، سیاسی بصیرت کے حوالے سے یا سیاسی چال کے حوالے سے، چلے چال شاید زیادہ مناسب لفظ ہو، سیاسی چالوں کے حوالے سے وہ حکومت کے نام رہا یہ پہلا راؤنڈ پینما کا؟
4: میں یہ تو نہیں کہوں گا حکومت کے نام رہا، حکومت کا نہ کوئی نام ہے نہ نشان ہے۔
2: اچھا،
4: حکومت ایک دھوکہ دہی کا نام ہے، کرپشن کا نام ہے، لوٹ مار کا نام ہے، ریاست کو تباہ کرنے کا نام ہے، اس ملک کے اداروں کو برباد کرنے کا نام ہے۔ تو نام تو تب رہے کسی کا کہ کسی کا کوئی نام ہو۔
2: اچھا،
4: ان کا تو کوئی نہ نام ہے نہ نشان ہے نہ عزت ہے نہ وقار ہے، یہ لوٹ مار کے لوگ ہیں۔
2: ٹھیک ہے،
4: اس لیے وہ جو آپ کا ایک روایتی جملہ ہے نا کہ ان کے نام رہا، میں اس میں نہیں اگری کروں گا۔
2: ٹھیک ہے،
4: مگر یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا اپوزیشن کو،
2: اس کا حصہ نہیں، بات آگے۔ ٹھیک ہے، بڑی کلیئر۔
4: پھندے میں تھی، لٹکتی، پھانسی چڑھتی۔
2: قبلہ، آپ 17 جون کو دھرنا دینے جا رہے ہیں طاہر القادری صاحب، آپ پاکستان کب آئیں گے؟ اور یہ جو آپ کی واپسی اور دھرنا ہے، یہ بھی پینما سے متعلق ہی حکومت کے خلاف جو بھی اس وقت کاوشیں ہیں اس کا حصہ اور تسلسل ہے؟
4: میں انشاءاللہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت کو منظور ہوگا، پاکستان تو میں آ رہا ہوں، اور 17 جون کا احتجاج بھی ہوگا۔ اس وہ احتجاج جو ہے بنیادی طور پر تو 17 جون کے شہداء کے،
2: ٹھیک ہے،
4: ہوگا، عدل اور انصاف کو طلب کرنے کے لیے۔ ظالموں کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے، قاتلوں سے ان کے خون کا قانونی طریقے سے بدلہ مانگنے کے لیے، شہیدوں کے وارثان کو ان کا حق دلانے کے لیے، تو اس لیے ہوگا. اور صاف صاف ظاہر ہے پاناما لیکس کا میٹر ہے، کرپشن کی حد ہے. اور پاناما لیکس جو ہے، یہ تو آپ لفظ بولیں نا، پاناما لیکس کا لفظ ذرا، لیکس کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا، آپ سمجھیں ایک غبارا ہو یا ایک بہت بڑا کوئی ایک ویسل ہو، اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو جائے تو تھوڑی سی لیک ہوتی ہے. تو لیکس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے ایک سمندر ہے.
5: صحیح.
4: یہ تو صرف پاناما کی ایک کمپنی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پاناما کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کی کچھ معلومات لیک ہوئی ہیں.
5: ٹھیک ہے.
4: سارے پاناما کی ماں کی نہیں ہوئی.
5: صحیح.
4: اور پاناما ایک نہیں ہے، ہزار ہاں، یعنی یہاں 92 کے قریب ایسے آئی لینڈز اور کنٹریز ہیں جہاں آف شور کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، ہزاروں ان کی خدا جانے آف شور سینکڑوں کمپنیاں ہیں، سینکڑوں کمپنیاں ان کی، بچوں کے نام، فیملی کے نام، فرنٹ مین کے نام. اور یہ تو سینکڑوں کمپنیوں میں سے پھر ایک فرم جو ان کی مینجمنٹ کرتی ہے، لا کو ڈیل کرتی ہے، اس کی کچھ معلومات لیک ہوئی ہیں. تو پیچھے تو کرپشن کا ایک سمندر پڑا.
5: اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ میں ذرا بڑی سنجیدہ بات ہو رہی ہے، اس لیے
4: مجھے اجازت دیں
5: تھوڑا سا وہاں لائٹر سائڈ پہلے بتا دیجیے گا، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ویسے بڑی باتیں ہو رہی تھی تو
4: اجازت دیں،
5: بہت ساروں کی نکل آئی، پہلے بتا دیں ڈاکٹر صاحب آپ کی تو کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے نا، پہلے بتا دیں پھر آپ بات جاری رکھیں.
4: اللہ کا شکر ہے نہ میری کوئی آف شور نہ کبھی آن شور
5: ہے ہی نہیں کوئی،
4: ہمارا دامن ہمیشہ صاف رہا ہے اور اللہ کے حکم سے مرتے دم تک رہے گا.
5: ویسے ڈاکٹر صاحب ماحول بنا ہوا ہے، آپ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ میرے کل اثاثے اتنا میں ٹیکس دیتا ہوں اور یہ سارا کچھ، تاکہ بالکل یہ بھی کھو جائے ہاتھ کے ہاتھ.
4: میرے تو جی میں آپ کو آنا، میری ساری دنیا کو معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم،
5: بتا دیں.
4: اچھا میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک امپورٹنٹ چیز،
5: جی جی
4: اجازت دیں تو ان کے کرپشن کے کچھ پہلو میں اور منظر عام پہ آج کے پروگرام کے لیے ذریعے میں لانا چاہتا ہوں، نئی چیزیں آپ اجازت دیتے ہیں میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں.
5: آپ مختصر بتا دیجیے گا، بکاز بہت سارا وقت محدود اور بہت ساری باتیں میں نے اور کرنی ہے آپ سے، پوچھنی ہے تو آپ بتائیے گا. جی
4: اب دیکھیے پہلے پاکستان میں کرپشن ہوتی تھی ٹھیکیداروں کے ذریعے، اب وہ پرانا کلچر ہو گیا، اب کمپنیاں بنا کے کرپشن کی جاتی ہے. اور انہوں نے بیسیوں درجنوں کمپنیاں پاکستان میں بنا رکھی اور ان کے لیے ایکٹ بل منظور کروا لیتے ہیں، اور سینکڑوں کمپنیاں بیرون ملک، درجنوں ملکوں کے اندر سینکڑوں کمپنیاں بنوا رکھی ہیں. یہ جتنے ٹھیکے چلتے ہیں پاکستان میں، ہر ٹھیکے کے پیچھے اگر آپ اصل ٹھیکے دار کے چہرے سے پردہ اٹھائیں تو ہر پردے کے پیچھے یہ خود نظر آئیں گے. کہیں ایکسکلوسیو ہوں گے، کہیں ان کا فرنٹ مین ہوگا، کہیں پارٹنرشپ ہوگی.
5: اچھا
4: جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو آپ کو تمام ٹھیکوں کی بات کر رہا ہوں. اب حتیٰ کہ بل کرا کے عدالتوں اور اداروں کو لا تعلق کروا دیتے ہیں، بل منظور کرواتے ہیں.
5: ٹھیک ہے.
4: انہوں نے اب میں امپورٹنٹ چیز بتاؤں، آڈیٹر جنرل پاکستان نے، یہ میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کی رپورٹ دے رہا ہوں، آڈیٹر جنرل پاکستان 2014 اور 2015 کی رپورٹ دی، یہ سرکاری رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی،
5: ٹھیک ہے،
4: اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے اس کو 11.5 روپے کا قرضہ دے دیا ہے. کمپنی پرائیویٹ ہے،
5: ٹھیک ہے،
4: کمپنی پرائیویٹ ہے ویسٹ مینجمنٹ کی، پنجاب گورنمنٹ اس کو 11.5 روپے کا قرضہ دے رہی ہے. اب یہ 11.5 کہاں گیا، کیوں دیا، کس لیے دیا، اس سے سکول بننے تھے.
5: اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یقین ہے کہ ایسی آپ بہت ساری مثالیں بتا سکتے ہوں گے اور وہ بڑی ویلڈ ہوں گی، لیکن اس طرح کے جو جرائم ہیں اس میں حکومت کو احتساب کی کٹہرے میں کیسے لایا جائے، یہ بتائیں کیسے ہو، یہ بتائیں نا. مجھے یقین ہے اس کی ایسی بہت ساری مثال، آپ
4: یہ ابھی ایک دی،
5: مجھے یقین ایسی 100 ہوں گی آپ کے پاس،
4: میں آپ کو 100 مثالیں بتائیں کٹہرے
5: میں. ایگزیکٹلی میں بھی یہ
4: نہیں دیتا. نہیں نہیں مجھے آپ دیکھیے میرے چاند، مجھے آپ صرف، میں زیادہ نہیں دیتا، اگر آپ چاہیں میں صرف 2-3 مثالیں مجھے آپ دینے دیں،
5: دو
4: کہ تھوڑا سا کنسپٹ سننے والوں کو کلیئر، میں 2-3 دے دیتا ہوں، دو اور دے دیتا ہوں
5: جلدی دے دیں. اس طرح انہوں نے
4: نیٹ کمپنی بنائی، نیٹ کمپنی کو 1.5 روپے کا قرضہ دیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے، میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، کمپنی تو بھائی وسیم بادامی کی ہے، آپ کی ہے، کسی پرائیویٹ آدمی کے نام کی کمپنی ہے. حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اس کو 1.5 روپے کا قرضہ کس لیے دے رہی ہے؟
5: ٹھیک ہے،
4: یہ کرپشن کے دھندے ہیں. اس پر آڈیٹر جنرل پاکستان نے اس کے اوپر کہا ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے.
5: ٹھیک ہے.
4: انہوں نے اسی طرح بے شمار پارکنگ کمپنی بنائی ہے، اس کے تحت پارکنگ پلازے بن رہے ہیں،
6: इन्होंने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई है, इन्होंने बिजली के लिए पावर कंपनी बनाई है, ये दर्जनों बीसियों कंपनियां बनाई हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी गैर जानबदाराना तहकीक करे और पर्दे उठाए, हर पर्दे के पीछे उस कंपनी के ठेकेदार ये खुद निकलेंगे, इनके फ्रंट मैन है, ये पार्टनर है। इसी तरह बैरून मुल्क कंपनियां बनाते हैं, ठेके देते हैं, जब आप दूसरे मुल्कों में जाएं तो पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। नहीं, तो सब कुछ ये जो पनामा लीक्स ने निकाला है इसमें तो शक रह नहीं गया ना, इसका तो वो इनकार नहीं कर सकते। कंपनियां तो
5: पनामा ने तो ये बताया ना कि फला फला कंपनी इनकी है, फला फला फ्लैट है। ये जो आप बता रहे हैं ये तो एक बहरहाल ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
6: नहीं सिर्फ वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, इनके रिकॉर्ड ये ऐसा ना कहिए कि नहीं हो सकता। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में नेस्कोल कंपनी इनकी है, नेल्सन इनकी है, शेनजोन जर्सी इनकी है। तो हुआ फिर एक, ये तो फिर पांच कंपनियां निकल आई और इस तरह बेशुमार जगहों पर हैं। और आज नहीं, बर्तानिया की अदालत के अंदर 1995 में रिकॉर्ड पर है, इन्होंने कॉन्टेक्ट किया था 1995 में जिसके पीछे फ्लैट लिखे थे। इनकी कंपनियां तो 90 की अवायल दौर से चली आ रही हैं।
5: ये तो पैनामा में लिखा है। मैं तो उनका कह रहा था कि जो आपने अभी कहा ना ट्रांसपोर्ट के ठेके वगैरह के, इसके पीछे भी है। मैं इसमें कहा कि शायद हो भी शायद ना भी, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सही मान लिया जाए,
6: मैंने ये कहा है,
5: इन सारी बातों पर इनको कटहरे में कैसे लाया जाए ये बताएं।
6: कटहरे में लाने का तरीका यह है कि इन तमाम ठेकों के पीछे जितने ठेके हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये ऑरेंज ट्रेन है, ये फला अला बला है, ये जितने चलते हैं, इन सारे ठेकों के पीछे हुकूमत है पाकिस्तान। जब खुद इंक्वायरी कराएगी अपनी एजेंसियों के जरिए, तो ये तो खुद चोर है, चोर अपनी चोरी की तहकीकात कैसे कराएगा?
5: अब तहकीकात
6: कैसे कराएगा कि ये खुद नॉमिनेट
5: करे? लेकिन क्या हो,
6: सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट, ये अपोजिशन हट जाए इस
5: डॉक्टर साहब, आप भी अपना किरदार अदा करें। आप 17 से पहले पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, आप अदालत जाएं, सारे शवाहिद लेकर बेनकाब कर दें, सुप्रीम कोर्ट जाएं,
6: शवाहिद सारे ऑलरेडी रिकॉर्ड पर हैं,
5: अदालत लेके चले
6: जाएं। देखिए जायदादें मौजूद हैं, इनके बच्चों के बयान मौजूद हैं, अदालत को इंटरफियर करने दें, अदालत को एक्शन लेने दें, अदालत इनसे तलब
5: जो मुरव्वजा तरीका है कार है उसके तहत दरखास्त कुनंदा बनकर आप चले जाएं। अदालत से मोटो लेने की पाबंद तो नहीं है, आप चले जाएं ताकि हो जाए। आपको तो मुझे यकीन, आपको अदालतों पर
6: एतमाद हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने, देखिए वफाकी हुकूमत ने एक लेटर भेज दिया है, अब तो पार्लिमानी कमेटी बना के अपोजिशन ने खलती की, नादानी की और तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कबू काबू कर लेना था। तुम्हारी जायदादें कंपनियां साबित हो गई और तुमने डिक्लेयर नहीं किए, उनके टैक्स अदा नहीं किए, अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर नहीं किए, तो फर्क आ गया आपकी बैरून मुल्क अंदरून मुल्क जायदादों का और डिक्लेयर्ड एसेट का। जब ये फर्क आ जाए तो लॉ ये है करप्शन एक्ट का के बोनस ऑफ प्रूफ इन पर आता है, इनको साबित करना है, इनको साबित करना है।
5: अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अभाम रह गया 17 वाली बात पे, जहां से मैंने सेगमेंट शुरू किया था, वो मुझे अभाम रह गया, उसे बता दीजिएगा कि 17 तारीख को एहतजाज हो रहा है या धरना हो रहा है या अलामती धरना हो रहा है, क्या हो रहा है 17 तारीख को?
6: मैं आपके सवाल में कोई जवाब नहीं दूंगा। एहतजाज होगा, उसकी शक्ल क्या होगी वो इंशाल्लाह वहीं जाके मालूम हो जाएगी।
5: यानी वो मखसूस मुद्दत के लिए होगा ना,
6: वो एहतजाज होगा,
5: यानी कुछ मखसूस मदद के लिए होगा।
6: जी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारा तो कंसर्न सिर्फ ये है कि देखिए सवा साल हो गया, 17 जून 14 लोग शहीद किए गए, 90 लाशें गिराई गई। इनके बनाए हुए जस्टिस बाकिर नजफी के कमीशन ने रिपोर्ट देकर इनको कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया, इन्होंने कमीशन की रिपोर्ट दबा ली। हम सवा साल से लाहौर हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ,
5: ठीक है
6: कि जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पे लाया जाए, कौम को पता चले और हमें पता चले, मकतूलों के वारसों को पता चले कि कातिल कौन है। उस कमीशन के मुताबिक ये रिपोर्ट शाया नहीं होने दे रहे, जज बदलते जा रहे हैं, बदल गए, जज रिटायर हो गए, हम दिन केस लड़ रहे हैं, अदालतों में धक्के खा रहे हैं, इन पर इस्तिगासा हो रहा है। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो कातिल है वही हुक्मरान है, और 17 जून को जो हुक्मरान थे वही कातिल थे। अलमिया है कौम के सामने, 17 जून को हुक्मरान ही कातिल थे, और अब जब अदालत की तरफ गए हैं तो जो कातिल है वही हुक्मरान है, इदारे उनके नीचे।
5: अब आप इस पर एहतजाज करेंगे 17 तारीख को,
6: हाथ में बटेरा या मुर्गी होती है।
5: अब आप इस पर एहतजाज करेंगे 17 तारीख को, और
6: लिहाजा जब तक ये बैठे हैं
5: उसकी मुद्दत या उसकी नौयत के बारे में आपको
6: हमारा नौयत नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ उस एहतजाज के जरिए फिर कौम को कि जब तक ये बैठे हैं اللہ گواہ ہے کسی مظلوم کو اس کے ظلم کے اوپر عدل نہیں مل سکتا جب تک یہ بیٹھے ہیں کسی کرپشن کا پردہ چاک نہیں ہو سکتا.
5: احتجاج میں دیگر جماعتیں بھی ہوں گی شامل آپ کے ساتھ؟
6: قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی.
5: عمران خان صاحب اور دیگر جماعت ہوں گی؟ عمران خان صاحب بھی آئیں گے اس میں؟
6: سب جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کی قیادت سب جماعتوں کو دعوت دے رہی ہے انشاءاللہ. یہ تو مجھے نہیں معلوم کون کون شرکت کریں گے,
5: لیکن دعوت سب کو
6: دعوت دے رہے ہیں اور
5: بشمول پاکستان پیپلز پارٹی
6: آئیں گے سب کو, ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں.
5: پینما کے حوالے سے عوامی تحریک کیا کرے گی؟ بڑا چھوٹا کچھ منٹ رہ گئے, میں نے تین چار باتیں آپ سے پوچھنے, پہلے یہ بتا دیجیے گا جب آپ آ جائیں گے واپس اس کے بعد کیا کرے گی عوامی تحریک؟
6: دیکھو پینما کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک بھی اور میں خود بھی اور میرے کارکن بھی وہی کریں گے جو ہم پچھلے ایک عرصے سے مسلسل کر رہے ہیں, اس کرپشن کو بے نقاب کرنے کی جد و جہد کریں گے,
5: سڑکوں پر آئیں گے,
6: اصل چہرہ قوم کو دکھائیں گے اور ابھی ان کے حقائق منظر عام پہ لائیں گے, ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, مظلوموں کو حق دلانے کی جد و جہد کریں گے جو کر رہے ہیں, اور یہ حقائق قوم کو بتائیں گے کہ جو لوگوں تک پہنچے نہیں ہیں. ابھی مثلا ابھی نیپرا نے مشترکہ مفادات کونسل میں پچھلے ہفتے رپورٹ شائع کی ہے لاسٹ ویک کہ اس حکومت نے 2015 میں بجلی کے بلوں کے مختلف سرچارج لگا کر صارفین پر 65 ارب روپے ان سے وصول کیے اور عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ.
5: اس سمیت بہت ساری اور چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن ایک اور کام بھی ہو رہا ہے نا, آپ لوگوں نے دھرنا دیا, آپ نے کہا ہم حکومت نہیں گرا سکے لیکن ہم نے شعور بیدار کر دیا, لیکن دھرنے کے بعد 90% الیکشن میں یہ حکومت جیتی ہے بشمول کے پی کے میں, تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جیت رہی ہے حکومت.
6: یہ آپ کا اچھا سوال ہے,
5: معصومانہ ہے,
6: جواب بھی سن لیں.
5: اچھا
6: جب تک نہیں معصومانہ کہہ لیں یا جو بھی کہیں سوال اچھا ہے, جواب میں دیتا ہوں. یہ 100 بار الیکشن کرائیں جب تک سسٹم یہی رہے گا, یہ سسٹم کرپشن بیسڈ ہے, بدماشی پر ہے, دھن دھونس اور دھاندلی پر ہے, ہنڈا گردی پر بیسڈ سسٹم ہے, اس میں شفافیت نہیں ہے, اس میں تعلیم کردار سیرت قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے. جب تک سسٹم یہ رہے گا اور یہ جتھے قابض رہیں گے سسٹم پر, آپ تو ایک الیکشن بتا رہے ہیں, 10 بھی الیکشن ہوں گے تو یہی پلٹ پلٹ کر آئیں گے.
5: کل دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے 2018 میں, جب بھی الیکشن ہوتا ہے تب
6: بے شعور کر دیا ہے,
5: تب آپ بھی انتخابات میں حصہ لیں گے نا, سسٹم کا حصہ بنیں گے, الیکشن میں حصہ لیں گے نا آپ بھی.
6: آپ یاد رکھ لیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اس ملک کو اچھی قیادت دینے کے لیے انتخابات سے پہلے انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے, انقلابی اصلاحات کی, گندے لوگوں کو اس سسٹم سے نکالنے کی ضرورت ہے.
5: اگر وہ اصلاحات نہیں ہوتی اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ حصہ لیں گے نہیں؟
6: خاتمے کی ضرورت ہے, ہوگا انشاءاللہ ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں, اچھی خبر بتا دوں کہ وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جد و جہد کی, ہم نے ملک کے حالات بدلنے کی ایک بنیاد رکھ دی, فاؤنڈیشن رکھ دی, قربانیاں دی, جان دی, دھرنا دیا, بنیاد رکھ دی, مگر اب اس کے وہ پھل, اس درخت پہ پھل لگنے کا وقت آ گیا انشاءاللہ.
5: اگلے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں طاہر القادری صاحب, آپ کی جماعت
6: ہوگا, ان کا خاتمہ ہوگا, ان کو اگلے الیکشن کا وقت بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ, ان کا خاتمہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بتا رہا ہوں,
5: کیسے ہوگا
6: ان کا خاتمہ ہوگا,
5: کیسے ہوگا
6: ان کا مواخذہ ہوگا, یہ اپنے انجام تک پہنچیں گے. ان کو اگلے الیکشن کا ٹائم نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی.
5: کیا ہوگا, کیا
6: ایک وقت ہوتا ہوگا, ہوگا یہ کہ اللہ کا ایک امر ہے, اللہ کا امر ہے. اچھا. اس میں دیر ہو سکتی ہے, کبھی اندھیر نہیں ہوتا, ان کے مواخذے کا وقت آ گیا ہے.
5: اچھا.
6: انہوں نے لوٹ مار کی حد کر دی ہے. پاکستان اس وقت سی پیک ملا کے 25,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے.
5: جی.
6: اور 5.25 ارب روپے کے نوٹ ہر سال یہ چھاپ, ہر روز چھاپ.
5: قادری صاحب میں ذرا اس کو اور آسان کر لوں اپنے لیے, آپ 17 جون کو آ رہے ہیں,
6: چھاپ رہے ہیں
5: آپ 17 کو آ رہے ہیں اور آپ
6: ختم ہو رہا ہے,
5: آپ اس سسٹم میں تطہیر کرنے کے بعد ہی جا رہے ہیں, پھر ہم یہ اطمینان رکھے ہم
6: انشاءاللہ اس سسٹم کی تطہیر ہوگی
5: اور آپ اس کے بعد ہی واپس جائیں گے.
6: سسٹم نہیں ہے اس سسٹم میں, پارلیمنٹ اس سسٹم میں, جس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نہیں آتے, جس سسٹم کے اندر پارلیمنٹ میں وزیر نہیں آتے, آدھی اسمبلی خالی پڑی ہوتی ہے, جس سسٹم میں عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی, جس سسٹم میں پولیس قتل عام کرتی ہے, جس سسٹم میں وزیر کروڑوں اربوں ڈالر لے کے بھاگ جاتا ہے,
5: جس سسٹم میں ٹکٹ لے کر آ رہے ہیں
6: نہیں ہو سکتا رائے ونڈ جا. میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ سسٹم ہے کہاں میرے چاند, نہ آئین ہے اس ملک میں, نہ قانون ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے.
5: ٹھیک, ابھی آپ ون وے ٹکٹ لے کر آ رہے ہیں طاہر القادری صاحب؟
6: میرے آپ ٹکٹوں کو چھوڑیں, آپ سنگل ڈبل ٹکٹ چھوڑیں, دیکھیے پوری دنیا میرا گھر ہے, پاکستان کی طرح میرا خاندان ساری دنیا میں ہے. میں 100 بار آتا رہوں گا, جاتا رہوں گا. میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, میں نے دنیا کے گوشے گوشے میں دہشت گردوں کے فکر کا مقابلہ کرنا ہے. میں پاکستان کا عالمی سفیر ہوں, میں نے پاکستان اور عالم اسلام کی آواز کو بلند کرنا ہے. اسلام کا پرامن چہرہ دنیا میں جگہ جگہ.
5: آخر میں یہ بتا دیں ذرا, غیر متعلقہ
6: پاکستان میں
5: غیر متعلقہ پیش رفت ڈاکٹر صاحب, آخر میں چاہتا ہوں اس کے لیے اظہار خیال کر دیں. آخری بس ایک منٹ رہ گیا, وہ یہ کہ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے, آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ ہلکا پھلکا تشدد جو ہے نا وہ کچھ حوالے سے, مخصوص حوالوں سے وہ جائز ہے, اور اس کی انہوں نے تشریح بھی کی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ہلکا پھلکا تشدد, اس پر ایک کامنٹ کر دیں, آج کے دن کی ڈیولپمنٹ ہے, چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں.
6: ہلکا پھلکا تشدد بھی جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ کمپیوٹر پہ جائیں, انٹرنیٹ پر آن لائن میرا ترجمہ قرآن پڑھیے, عرفان القرآن, اور انگلش میں دا گلوریس قرآن. انٹرنیٹ پہ ابھی جائیں, اسی آیت سورہ نساء آیت نمبر 34 وَدْرِبُوا هُنَّ کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کہ اول خوابگاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو, بستر سے الگ کر دو,
5: انہوں نے بھی کہا
6: پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو تادیباً عارضی طور پر ان سے الگ ہو جاؤ. تشدد میرا ترجمہ یہ نہیں, ان سے الگ ہو جاؤ.
5: وہ انہوں نے بھی
6: سیپریشن اختیار,
5: شاید وہ اسی امر کو تشدد کا نام دے رہے
6: مانا ہے.
5: اسلامی نظریاتی کونسل سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل,
6: پیٹنے کی اجازت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے پوری عمر کبھی خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ہلکا سا بھی نہیں اٹھایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شرم کرو, جس خاتون کے ساتھ تم نے اکٹھا رہنا اور لیٹنا ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو, یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے. اور قرآن مجید کا معنی وَدْرِبُوهُنَّ کا جو میں
1: سمعین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو سنا. ڈاکٹر صاحب پاناما لیکس پر پکے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب پاناما لیکس کی جب بات کرتے ہیں, اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, تو اپوزیشن کی جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس پاناما لیکس کی کمیٹی میں, کیا ان کی کمپنیاں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات ضرور کرتے ہیں, نواز شریف کی بات کرتے ہیں, دلائل اچھے دیتے ہیں, وزن ہے ان دلائل میں, لیکن ڈاکٹر صاحب عمران خان کی بھی کمپنی ہے, چودھری برادران کی بھی کمپنی ہے, بیٹے کی ہے یا کسی اور کی ہے, اسی طرح اور بھی جو پیپلز پارٹی ان کی بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اپوزیشن کی کمیٹی بنی ہے, تو انہوں نے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے حکومت کو ہی سپورٹ کرنا ہے, تو آپ بھی جب کہیں تو سب کو کہیں, ایک آدمی کو فرد واحد کو نہ کہیں, سب کی کمپنی ہیں اور وہی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ انہوں نے وقت مانگنا ہے, یہ حکومت کے فیور میں کمیٹی بنی ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ سامعین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی تازہ ترین معلومات ہوں آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا رہے، آپ کو بھی پتہ چلتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے

0: جاتی ہے اور آدھی جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے جس میں کہ شبہات پیدا ہوتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جس کو کہتے ہیں نا تبو ہونا, کوئی ایسا کوئی بھی ٹاپک ایسا نہیں ہے جس پر بات نہ ہو سکے. تو میں اس سے دیکھ کر مطمئن ہوں, آپ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو وہاں پر جو کام ہو اور جو مسجد بہن اپنے فرائض پورا کرنا چاہتی ہے وہ اسی پہ رائے میں ہوں کہ وہاں پر لوگ اسلام کے بارے میں ایک مثبت جو ہے تاثرات حاصل کر سکیں.
1: عباس صاحب جی بڑی اچھی کوشش ہے, دیکھیں اب مسجدیں بننا شروع ہو گئی, ان کو ٹائٹل بھی مسجد کا مل گیا ہے جی. تو اب مسلمانوں کو بھی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں نماز پڑھنے کی آزادی ہے, روزہ رکھنے کی آزادی ہے, عید کرنے کی آزادی ہے, حج کرنے کی آزادی ہے, عمرہ کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں جی. زکوٰۃ دے سکتے ہیں, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا, کوئی آپ کو روک نہیں رہا. تو پھر مسلمانوں کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں.
0: ہاں, وہ سب سے بڑی تو ذمہ داری مسلمان پر یہی ہے کہ وہ اسلام کی صحیح جو ہے نا تصویر پیش کرے اور بتایا کہ مسلمان جو ہے کسی بھی معاشرے میں جہاں پر کہ اس کو آزادی ہے نفس اور اس کو آزادی گفتار, آزادی تقریر, آزادی تحریر ہے, وہ وہاں پر اس کی حدود میں رہ کر باقاعدہ نہ صرف انٹیگریٹ ہو سکتا ہے بلکہ وہاں پر اس جو مین اسٹریم ہے یا ملک جو ہے اس کی تعمیر میں مثبت جو ہے وہ ایک
1: باسب. جو پاکستانی نژاد جو ہیں وہ عظما تھیں الٹرنیٹو پارٹی میں, انہوں نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا, ووٹس بھی اچھے لیے, لیکن اب خبروں میں ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا. اس میں کوئی صداقت ہے؟
0: یہ بات درست ہے کیونکہ میں نے خود فیس بک پر پڑھی اور انہوں نے اپنی فیس بک پر بھی اس کو پوسٹ کیا تھا کہ میں مطلب اس الٹرنیٹو پارٹی سے میں اس کی رکنیت ختم کر رہی ہوں. اور انہوں نے جواز یہ پیش کیا ہے کہ ان کے ایک بیان کو غلط پیرائے میں تشہیر دی گئی اور اس کے بعد ان پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ اس کے بارے میں بات نہ کریں, بلکہ انہیں کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں. اور اس وجہ سے پھر الیکشن کے جو چند ہفتے تھے اس میں وہ صحیح کمپیننگ نہیں کر پائیں.
1: عباس صاحب آپ سارا سال ایکٹیو رہتے ہیں, لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں, تو ہمارے لوگ ماسوائے ایک آدھ کو چھوڑ کر جب پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو کسی بندے سے, کسی ووٹر سپورٹر سے مشورہ نہیں کرتے.
0: یہ مجھے نہیں پتا کہ عظما نے اس میں اس بارے میں کسی سے کنسلٹ کیا یا کنسلٹیشن کی یا نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے جو قریبی لوگ تھے یا جن کے ساتھ انہوں نے ان کے ورکنگ ریلیشن شپس تھے ان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہوگی, لیکن جہاں تک پاکستانی کمیونٹی کا تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا یا نہیں کیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے, کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی شش و پنج کے عالم میں ہو تو اس کے لیے بہت بہتر مشورہ یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہلے کسی سے کنسلٹ کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے.
1: عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کافی مصروف ہیں, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آپ سے
0: شکریہ اور میری طرف سے خدا حافظ.
1: خدا حافظ.
0: سامعین کی خدمت سلامت.
1: سامعین یہ تھے عباس رضوی صاحب جو کہ کافی مصروف تھے, اپنی مصروفیات میں سے انہیں چونکہ میٹنگ پہ جا رہے تھے تو جلدی جلدی میں ان سے باتیں کی ہیں.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: تو ان شاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مزید نام بھی روشن کریں گے, اور ظاہر ہے کہ یہاں سے جو زر مبادلہ جا رہا ہے اس میں بھی پاکستان کی بہت مدد ہو رہی ہے, اور یہ اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے, اور یہ جانا سب چیزیں قانونی طریقے سے جانی چاہیے, کسی اور غیر قانونی طریقے سے بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ محل خاصیت تک کم بھی ہو گیا ہے, بس اس کو بالکل پوری طرح ختم ہو جانا چاہیے تاکہ جو فائدہ پاکستان کی حکومت کو پہنچ سکتا ہے وہ ضرور اس کو پہنچنا چاہیے.
1: سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیا, انشاءاللہ پاکستان سے بھی آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا.
0: بہت مہربانی جناب, سب کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو آپ کو سب کو میرا بہت بہت السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, پاکستان زندہ باد. سامعین یہ تھے محترم سلیم ضیاء صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی, اور چونکہ وہ خود اپوزیشن میں سارا وقت ان کا گزرا, سٹرگل میں وہ رہے, اور تعلیمی لحاظ سے آپ نے دیکھا جب شروع میں انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ معیار پہ پورے اترتے تھے اور ڈیزرو کرتے تھے, جو ان کی سیٹ تھی ان کا رائٹ تھا, ان کا رائٹ ان کو ملنا چاہیے تھا, پارٹی نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا, پارٹی کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں. تو یہاں بھی آپ لوگ دیکھیں جو پارٹیوں میں ہوتے ہیں, یہاں کی جو نیشنل پارٹیز ہیں جتنی پارٹیاں ہیں, تو جو لوگ پارٹیوں میں ہوتے ہیں اپنے پارٹی کے ساتھ لائل ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں, گراس روٹ سے اوپر جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹ پارٹیاں انہی کو اپنے لیتے ہیں, سینیٹر بھی لیتے ہیں. یہاں کو سینیٹ کا تو نظام نہیں, یہاں تو ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیم ضیاء صاحب نے آج سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو سینٹ میں ہونا چاہیے. قانون سازی یہ لوگ کرتے ہیں تو پڑھے لکھے ہی لوگ ہی قانون سازی کریں گے, تو ان جیسے لوگوں کو وہاں ضرور موجود ہونا چاہیے. امر راجہ علی اسکر صاحب کے بھی بڑے مشکور ہیں, ان کے یہ مہمان تھے اور ان کا بھی بہت شکریہ. تھوڑی دیر کے بعد ان سے بھی بات کریں گے, چونکہ مہمانوں کے ساتھ وہ مصروف ہے. تو سامعین انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. یہ لائیو پروگرام تھا جو خصوصی طور پر آپ کے لیے پیش کیا گیا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔